0: فترة جماوية. من جهة أخرى كما ذكرت الباراغواي أيضا بمعنى أن الباراغواي وفرنسا في آخر مرة التقيا في كأس العالم كان ذلك في فرنسا عام 1998، أيضا في دور 16 دور الثمن النهائي حينها فازت فرنسا بهدف نظيف في الشوطين الإبتدائيين. يريد تعويض هذه الخسارة لربما. نعم.
1: تفضل تفضل نجيب. في شوية تقطيع بالصوت، يعني الالتقاط شوية مشكلة مع الصوت، ولكن بنحاول انه نستمر في هاي التغطية. اذا يعني التوقعات عمليا تميل
0: الآن
1: بطبيعة. نعم نسمعك، تسمعني جيدا؟
0: نعم اسمعك جيدا. اذا يعني كما ذكرت الباراغواي ايضا يعني منتخب المفاجآت.
1: منتخب المفاجآت. طيب خلينا نجيب نستمع إلى بعض الأصوات التي جمعتها من هناك قبيل بدء هذه المباراة.
2: It feels good, Dad. I mean, I'm Canadian. They're Salvadoran, so
3: So who's gonna win today?
2: Hopefully Paraguay.
3: France.
2: Well, you want something?
3: Paraguay. So who's gonna win today?
4: France, of course.
3: Mbappe. It's not easy match with Paraguay.
4: Paraguay's tough. Mbappe hat trick though.
3: Come on!
1: نعم، أجواء جميلة جدا.
0: نعم نايف، أجواء بالفعل جميلة. أيضا الاستعدادات هنا على قدم وساق في استاد لينكولن في فيلادلفيا. لربما أيضا يعني المنتخب الباراغواي لربما قد يفاجئ مرة أخرى ويطيح بالمنتخب الفرنسي، ولكن كما نذكر المنتخب الفرنسي هو أحد المرشحين للفوز في هذا في كأس العالم، وخاصة يعني بكل ما يتعلق بالمهاجمين والخطط الدفاعية إمبامبي وديمبالي. بكل تأكيد سوف تكون مباراة حاسمة، مباراة شيقة. إذن يعني سوف ننتظر ونتابع. بعد أقل من 5 ساعات سوف ينطلق هذا اللقاء الذي يجمع المنتخبين، منتخب الباراغواي ومنتخب فرنسا. إذن من هنا من فيلادلفيا أعود إليكم نايف.
1: شكرا شكرا جزيلا لك نجيب. إذن قد تبدو كرة القدم مجرد لعبة، لكنها كثيرا ما تتحول إلى لغة مشتركة تتجاوز الحدود والخلافات. فكيف يتابع سكان غزة بطولة كأس العالم؟ وهل يمكن أن نشهد في المستقبل مباراة ودية بين المنتخب الفلسطيني ونظيره الإسرائيلي؟ إليكم هذا التقرير.
5: טירוף המונדיאל בעיצומו, וזה בדיוק הזמן לדבר על מה שאנחנו והפלסטינים הכי דומים בו. כדורגל. ממש כמונו, נבחרת הכדורגל הפלסטינית רואה את המונדיאל דרך מסך הטלוויזיה.
6: Oman snatched the playoff place away from Palestine.
5: למעט אחד, יושב ראש ההתאחדות של ג'יבריל רג'וב, שלא החמיץ את ההזדמנות לנסוע למקסיקו לפתיחת הטורניר.
7: I don't think that I have to shake hands. I don't think that he's a qualified partner to me.
5: כמו שהישראלים מטורפים על כדורגל, כך גם הפלסטינים בימים אלה נמצאים בטירוף. כדורגל.
8: المنتخب المصري سفاح وخصوص محمد صالح بيخلي الخصم مرتاح فارس فارس فارس فارس.
5: אז בואו נעשה סיבוב קצר לכבוד המונדיאל עם הנציגות הכי גדולה למדינות המזרח התיכון, כדי להבין איך בכלל מצליחים לראות המונדיאל בעזה ומי הנבחרת הכי אהודה ברמאללה. שובר חומות, מתחילים. בדומה לישראלים, הפלסטינים טובים יותר בלראות כדורגל מאשר לשחק כדורגל. הכינוי של הנבחרת הלאומית שלהם הוא הפדיון, צריך לומר כינוי בעייתי עם קונוטציה לאומנית מאוד. בדירוג פיפה הנבחרת הפלסטינית נמצאת במקום ה-95 בעולם, 19 מקומות אחרי ישראל שנמצאת במקום הלא מאוד מחמיא, 76. הנבחרת הפלסטינית שיחקה במוקדמות בבית עם דרום קוריאה, ירדן ועיראק שהצליחו להפיל המונדיאל. היא הייתה קרובה מאוד להפיל לשלב הפלייאוף, אבל כמעט זה עדיין לא מספיק. אגב, הפלסטינים גם יודעים לצחוק על עצמם בכל מה שקשור לנבחרת שלהם.
9: קפטן מאק פתח ספרה.
10: פתח ספרה? פתח ספרה.
5: ואי אפשר כמובן מבחינתם שלא לנסות למצוא בכל זאת את הזווית הפלסטינית שכן הצליחה לעלות על הדשא במונדיאל.
11: العنابي اصله فلسطيني غزاوي الفنانة الفلسطينية التشيلية إليانا احيت حفل افتتاح كأس العالم 2026 واشعلت السوشيال ميديا بالزغروت العربي.
5: אז את מי מעודדים הפלסטינים? אם תשאלו את כוכב הנבחרת שלהם, מוחמד חבוס, תקבלו תשובה חד משמעית.
9: מוחמד חבוס, מי משגע במונדיאל?
12: ברזיל, אכיד.
9: אתגייה?
12: לא, מסתחל. ברזיל. אני מע נאמר, ומה אירו.
5: אבל בקרב רוב הפלסטינים התמונה ברורה. מעריצים את הנבחרות הערביות בשם הסולידריות, ויותר מכולן, את נבחרת הפרעונים. כן, למרות שהסיסי וחמאס לא תמיד משדרים על אותו גל, נבחרת הפרעונים אהודה מאוד על הפלסטינים. בקהיר דאגו להחזיר אהבה והקימו באמצעות הוועדה המצרית לשיקום הרצועה מסכים גדולים שבהם העזתים צופים במשחקים. אבל לא רק מצרים היא הנבחרת הפופולרית, הרבה מאוד פלסטינים אוהבים את הנבחרות של מרוקו, של ירדן ושל אלג'יריה.
13: ندعم كل المنتخبات العربيه المغرب وقطر والجزائر ومصر.
5: ובזמן שעיני כל העולם מופנות לעבר המונדיאל, הפלסטינים והתומכים שלהם מנצלים את זה כדי להבליט כמה שיותר את מצבם מול ישראל. הם עושים זאת גם במגרשים עצמם, גם בקמפיינים וגם בסגנון לירן חולצה אפורה, והעיקר שהדגל ייכנס לפריים. אבל צריך גם לומר, בניגוד לאירועים בינלאומיים אחרים בשנתיים האחרונות, ניכר שההפגנות והמחאות נגד ישראל נמצאות בירידה משמעותית, לפחות ביחס למה שהתרגלנו אליו, וזה סימן חיובי. וכאן נכנסת לתמונה פיפה שמנסה בדרכה להביא את השלום או להידחף לסוגיה, תחליטו אתם. נשיא פיפה, ג'יאני אינפנטינו, מקדם בימים אלו את האפשרות לקיום משחק בנבחרות הנוער של ישראל ופלסטין, לטורניר בינלאומי שיפתח בארצות הברית בספטמבר. והתגובות לזה לא משהו.
14: خليك في مشاكلك وفي الاحراجات اللي صارت لك هناك وفكك منها، لا تعمل لنا حمامة سلام ولا تيجي تقترح مباراة لا بين منتخب فلسطيني ولا منتخب اسرائيلي.
5: لسيكون بكل ما شكشور لكדורגל، نحن والفلسطينيين داي دومين. الوفاء العالم بلدبر على كדורגל، הרבה פחות بلسחק كדורגל. טוב, אולי יום אחד זה ישתנה. אז האם טורניר בינלאומי כמו המונדיאל הוא הדרך לפרוץ את החומה בין ישראל לפלסטינים? האם יוזמה למשחק ידידות בין שתי נבחרות עוינות יכולה לעשות את ההבדל, או שזה הכי 90s ולא רלוונטי? כרגיל, תשפטו אתם ותחליטו.
1: אוהל המודוען אחר, רחום התקדום לבי חקקתו למראה, ما زال طريق الريادة مليئا بالتحديات خاصة في المجتمعات المحافظة، لكن نساء فلسطينيات استطعن كسر القيود وفرض حضورهن في مجالات عديدة لطالما اعتبرت حكرا على الرجال وحتى في مواقع صنع القرار. عن ذلك في التقرير التالي.
5: כמה נשים פלסטיניות בולטות אתם מכירים? אני מתערב איתכם שגם אם תריצו עכשיו הכי חזק את הגלגלים במוח, תגיעו במקסימום לחנן השראוי. אבל שנות ה-90 נגמרו מזמן. אני מדבר על כאן ועכשיו.
15: المرأة الفلسطينية اقوى سيدة على وجه الارض.
5: ולמה לא עולות לכם נשים? כי הפלסטינים משמרים פטריארכליות ומרבדים את עצמם בעיקר בגברים בפרונט. אבל מסתבר שיש נשות ברזל פלסטיניות שחלקן משפיעות שם על החיים בהיקף שאתם בכלל לא מדמיינים ובתחומים מאוד מגוונים. אז בואו איתי להכיר כמה מהן, ואני מבטיח לכם, אתם תהיו מאוד מופתעים. שובר חומות, מתחילו. מכירים את המשפט, הגבר הוא הראש אבל האישה היא הצוואר שמחליט לאן הוא יפנה? אז תכירו את אינתיסאר אבו עמארה, ראש הלשכה הכל יכולה של אבו מאזן.
16: كانت موظفة في مكتب عباس يومان كان أمين سر اللجنة التنفيذي عينت رئيسة لديوان الرئاسة لوقتنا هذا إنها انتصار علي وليد أبو عمارة
5: المقاطعة برمالة زو انتصار ويش يجدوا شجام هرشوت الفلسطينيت زو انتصار هي شولتت بيد رما بمقاطعة برمالة وأفילו הבכירים ביותר ברשות הפלסטינית חוששים ממנה ואחי חשוב היא זוכה לגיבוי מוחלט של אבו מאזן והיא נחשבת לאשת הסוד שלו.
17: انتي ماسك الرئيس ابو مازن بقدرش اقول من وين ماسكتي بس بالامريكي بقوله من الكهونس
18: بأفلام السكس اللي مسكاهم انتصار أبو عمارة على الهباش.
19: بشل كوخها الرب أبو عمارة צברה לאורך השנים הרבה אויבים, אחת מהן אגב היא סוע ערפאת שמלכלכת עליה לא מעט מביתה המרווח בפריז.
20: תעלימת اني اهون وجاي تعليمات من انتصار لتعطي الرئيس معلومات غلط وهي التي تحكم فلسطين من خلال الرئيس.
19: במהלך השנים שמה נקשר גם לפרשיות שחיתות, אבל דבר אחד בטוח, כל מי שרוצה שאבו מאזן יקבל כיוון מסוים, כדאי לו לשכנע בזה קודם את انتصار אבו עמרה. ועכשיו תקשיבו לזה.
21: One of the main pillars in the thriving techno scene in Palestine, give it up to Sama.
19: קוראים לה סמה עבדלהדי, אבל בעולם מכירים אותה כדי-ג'יי סמה, מלכת הטקנו הפלסטינית. סמה היא מפיקה ודי-ג'יי שמנגנת בכל העולם וזוכה ובצדק להערכה מקצועית רבה. לפני כמה שנים סמה עלתה לכותרות בעולם אחרי שמנגנוני הביטחון הפלסטינים עצרו אותה. כל זה בגלל שארגנה מסיבת טכנו בתוך מסגד נטוש באתר ארכיאולוגי נבי מוסא.
22: Had Sama organized Dabka, a cultural dance, in the same location, that would not have provoked the same reaction. Tech music is associated with nightclubs, with wild parties.
19: Sama הוא אשמה בביזוי מקום דתי, והפרשה שעוררה סערה בינלאומית גרמה לה לעזוב את רמאללה ולהעתיק את מרכז חייה לחול. ולמות כל מה שנעשה, היא מנסה לנצל את מעמדה בתעשיית המוזיקה האלקטרונית כדי לקדם את ההסברה הפלסטינית. סמה עבדלהדי דוגמה לצעירה פלסטינית שסירבה ללכת בתלם השמרני ושילמה על זה מחיר כבד. אבל היא ממש לא חיה בסבל. מלכת הטקנו הפלסטינית מפוצצת מועדונים באירופה ממש בימים אלו. אבל מה לעשות? לא הכל זה מסיבות. בואו נחזור לחיים עצמם. לכל מחוז ברשות יש מושל ששולט בשם הרעיס במוקטה על כל הערים והכפרים שנמצאים באותו מחוז. מושלי המחוז זה מינוי אישי של אבו מאזן, ולמעשה הם הזרוע המבצעת שלו. ואני לא סתם אומר מושלים, כי הם טופים טופים גברים. אבל יש פלסטינית אחת ששברה את תקרת הזכוכית. גבירותיי וגבירותיי, המושלת לילה רנם.
23: שלום עליכם.
19: וזו לא סתם מושלת של מחוז נידח, היא מושלת במחוז חשוב, אולי הכי חשוב, מחוז רמאללה.
24: כל اللي سويته هو نقطه في بحر العطاء الفلسطيني والفلسطينيات الماجدات اللي ما زالوا بنض.
19: לילה רנם זכתה לכינוי אשת הברזל הפלסטינית בתקופת הקורונה, אז היא הייתה בערך היחידה שהצליחה לתפקד בזמן שכולם היו בהלם וחסרי אונים. היא לא הסתסה לסגור לבידוד אזורים שלמים כשזה היה צעד ממש לא פופולרי. הסתובבה בין בתי חולים כדי לבדוק את תפקוד הצוותים הרפואיים, וגם לא שכחה להגיע לחתונות שהתקיימו בצמצום אנשים כדי להעלות את המורל.
24: נתמנה להם סעדה ונודעהם עשן יבנו לבית לג'דיד בדורוף אינשאללה חליה מן הלובה.
19: לילה רנם היא אישה שהציבור הפלסטיני העריץ ומעריץ. מדוע? כי היא בולדוזרית. מאז משבר הקורונה רנם הצליחה לצבור תמיכה ואיתה גם כוח, אבל בניגוד לפוליטיקאים אחרים היא גם מקבלת לא מעט אהבה. הבעיה היא שהדוגמאות לנשים פורצות דרך בחברה הפלסטינית אינן רבות. בסוף מדובר בחברה שמרנית שמקדשת את הקיים והגברי. אם תסתכלו על ההנהגות הבחירות ברמאללה ובעזה, אתם תראו בעיקר גברים ועוד עלי תאנה כזה או אחר בדמות אישה שלא באמת משפיעה. האם הגיע הזמן להנהגה פלסטינית נשית? האם הם יצאו מהקיבעון שרק גברים יכולים? אולי ואולי לא. אני תמיד מסיים את הפרק בתשפטו אתם ותחליטו. הפעם אסגור בישפטו הם ויחליטו.
1: تتعرض القارة الأوروبية منذ أيام لموجة حر قياسية تجاوزت فيها درجات الحرارة حاجز 40 درجة مئوية، وما يزيد الطين بلة التصميم الهندسي للمباني القديمة التي بنيت عمليا لمقاومة البرد وحبس الحرارة بداخلها، والحل التهافت على شراء المكيفات. إليكم هذا التقرير.
0: في صباح اليوم التالي لموجة الحر الشديدة وبعد دقائق قليلة من الساعة العاشرة، كان الازدحام شديدا في متجر ساترون الكبير في ساحة ألكسندر بلاتس في برلين. وما إن فتحت الأبواب حتى اندفع الناجون من الحر نحو عملاق بيع الأجهزة الكهربائية على أمل العثور على جهاز تكييف متنقل أو على الأقل مروحة، لكن دون جدوى. نفدت الكمية بالكامل وكل الأجهزة بيعت.
2: How was the weekend? It was very warm. I was roasting at home.
3: No, have a home. Metlan wa mazgan.
2: Wow. So I went to the shop here to buy an AC or ventilator. There's absolutely nothing.
4: אז באת לסאטון לחפש משהו אחר.
3: להתחנן, אפילו מתצוגה שרק יתנו משהו, אבל הכל אוספרקאופט. אין, נגמר והם לא יודעים מתי ימלאי חדש.
23: תם השלב הגדול, השמש רד לים הכחול.
25: Güncel sıcaklık durumu kardeş. Klima da yok. Ülkede klima yasak.
0: المشهد نفسه تكرر مع متسوقين من أصول تركية في سويسرا، وكذلك في متاجر الأجهزة الكهربائية في فرنسا فور بدء ارتفاع درجات الحرارة. وبعد يوم من موجة الحر الكبرى يمكن البدء بفهم سبب أزمة أجهزة التكييف في أوروبا، أو بالأحرى لماذا لا تمتلك القارة ما يكفي منها.
3: אני חושבת שזה נובע מהמודעות האובר מפותחת לאקלים.
4: שזה טוב.
3: אז יש סירוב היסטורי להתקין מזגנים. והיום גם אנשים שכבר רוצים להתקין מזגנים נתקלים בסירוב מאוד גדול מטעם השכנים שלהם, או מטעם ההאוספרוולטונג, חברות הניהול של הבניין, כי צריך לשמור על חזית אחידה.
25: אבלרי קלימה תקבק שאין בו אשור יפמיין ירק יומש. אבלרי נשאון לקלימה יוק.
26: יש לנו מזגן היד שגיא בעלי היקר דאג לנו מבעוד מועד, הוא ידע שנגיע לסופש מאוד מאוד חם.
4: זה עוזר מזגן קטן כזה נייד?
25: לא עוזר.
4: היה דבר שלא עזר.
26: רק אם אתה יושב ממש ממש בתוכו, וזה מה שזיו עשה אתמול רוב היום.
25: רוב היומיים, כן.
0: פמל מושקילת אופי אורופה.
27: So behind me is the iconic skyline of Paris with these gray roofs that just stretch as far as the eye can see.
0: أسطح الزنك التقليدية للمباني في باريس تتحول إلى أفران خلال موجات الحر، لكن القانون يمنع المساس بالمباني الكلاسيكية أو تغيير مظهرها. وانظروا إلى ساحة ألكسندر بلاتس في برلين، أين يمكن تركيب أجهزة التكييف هنا؟ أين؟ فأكثر من نصف مباني برلين تاريخية أو مصنفة كمبان محمية لا يجوز تعديل واجهتها. وقد أعادت موجة الحر إشعال الجدل في أوروبا، هل ينبغي التوسع في استخدام أجهزة التكييف أم لا؟ وهو نقاش يدور في الأوساط السياسية وحتى داخل مؤسسات رعاية المسنين.
28: Es gibt in Deutschland jede Menge Altenheime und Pflegeheime. Wir haben alle Angehörigen, die vielleicht dort sind oder dort waren. Die allerwenigsten dort haben Klimaanlagen.
29: At the moment, what fuels the aircon is half of our electricity is coming from oil and gas. And that in and of itself is actually contributing to climate breakdown, which is causing these heat waves in the first place.
30: And our houses are designed to keep the heat in.
31: It is unbearable, yeah. Absolutely unbearable.
32: Hastalar ter içinde, ateşi yükselenler var. Zaten çok kritik olan hastalar bir de bu sıcakla baş etmek zorundalar şu an. Şimdi soruyorum, bu gerçekten normal mi?
0: والمفارقة أنه في ذروة الحر أطلقت هيئة البث الألمانية حملة عبر الإنترنت تقول مزيد من أجهزة التكييف يعني مزيدا من استهلاك الكهرباء ومزيدا من انبعاث ثاني أكسيد الكربون، وبالتالي مزيدا من الاحتباس الحراري، ثم الحاجة إلى مزيد من أجهزة التكييف. وحتى في فرنسا تعارض الحكومة التوسع في استخدامها.
33: Je suis horrifié par les gens qui me disent « Oh, mais il y a qu'à mettre la clim partout. Bah, très bien, on va mettre la clim partout. Vous croyez que ça va éviter un feu de forêt ? Vous croyez que ça va éviter une culture de ne pas exister ? Vous croyez que ça va éviter la mort des animaux que nous voyons ? Vous croyez que ça va éviter quoi ? Rien.
0: وقد واصلت موجة الحر أمس تحركها شرقا، حيث كانت فيينا وبلغراد وكييف وبودابست الأكثر تضررا من الحرارة، بينما تمكنت برلين وباريس ولندن من التقاط أنفاسها قليلا والتفكير في كيفية التعامل مع أزمة أجهزة التكييف. قبل موجة الحر المقبلة التي